0: Und damit endet sich die heutige Edition auf Jiddisch auf 3ZZZ. Ihr könnt sich zuhören zum jiddischen Wort und zum jiddischen Lied jeden Sonntag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr Nachmittag. Hebräische Editions lassen sich hören jeden Mittwoch zwischen 9 und 10 Abend und jeden Freitag zwischen 3 und 4 Nachmittag. Bis wir treffen sich weiter dem kommenden Sonntag.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Japanese.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: 5月は 3ZZZ メンバーシップドライブ月間です。この放送はボランティアメンバーの活動とリスナーメンバーの皆さんのメンバーシップ加入や募金によって運営することができています。ぜひメンバーシップという形でサポートしていただけませんか？メンバーシップ加入は公式ウェブサイト 3zzz.com.au のメンバーシップのページより登録可能となっています。年間16ドル、コンセッション11ドルです。今後も皆さんに楽しんでいただける番組作りに励んでいきます。あなたの応援が番組を続ける活力になります。ご協力お待ちしております。続いては日本語放送をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのヒカルです。この放送は皆さんからのメンバーシップと募金によりお届けしております。いつも応援ありがとうございます。本日は、スタジオに4人おりまして、私は MC のヒカルです。そしてナオさん、
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、そして、ショウコさん。
2: はい、新メンバーのショウコです。北海道出身、メルボルンは13年目になりました。イベントをいろいろやったりしてるお仕事をさせてもらっています。ラジオは初めてなんですが、ずっと興味があったので参加できてとても嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。いつもね、インスタグラムのところのストーリーズとかで、
2: はい、
0: はい、にぎわ
2: がやがや、
3: にぎやか、
2: にぎやかにがやがや、いつもやらせていただいてます。
0: はい、いつもね、見せていただいてます。はい、そして現在こちらの方に留学に来られている総一郎さん。
3: はい、はじめまして皆さん、新メンバーの総一郎と申します。メルボルンの方には今年の2月に着きまして、で今年の年末にはおそらく帰国する予定なんですけど、それまでこのラジオを皆さんにお届けできればなと思っております。はい、はい、
1: 交換留学なんですね。
3: そうなんです、交換留学で来ていて、いやいやいや、とんでもない。ちょっと英語のそのやっぱギャップというか、伝えたいことが伝えられない、そのギャップを日々やっぱ感じていて、少しでも、うまくなりたいなと思いながら、やっぱ日本語を通して皆さんにこのメッセージ伝えられる、このラジオ精一杯9ヶ月ほどですかね、楽しみたいと思っていますので、はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにちょっとお話を伺いたいんですけども、
3: はい、
0: どうやってこの番組を見つけられたんですか。
3: 確かに、もともと僕大学、日本の大学のいる時に放送研究会の方に所属していて、
0: はい、
3: そこで、まあ、ラジオの活動であったりとか、同じように YouTube に上げたりとかもしてたんですけど、
0: はい、
3: それでメルボルンに留学が決まった際に、メルボルン日本語ラジオみたいな、ないかなみたいな、自分で
0: 検索して、
3: はい、
0: はい、
3: Google でした。検索して、それで、一番上にヒットしたのがまさかのこの 3ZZZ、はい、で、はい、留学に来てこっちに到着してから、はい、いろいろコンタクトを取らせていただいて、はい、で今日見学という形で、
0: はい、
3: このスタジオにお邪魔したんですけど、はい、なぜか急に
0: マイクの
3: 前に、気づいたのマイクの前に座っていると
1: 見て学ぶはず
3: が、そういうもうやって学べでしたね、こちら。
1: でも私もそうです
3: 、そうあるあるなんですよね。うん、なんかお聞きの皆さんももし見学という形でね、うん、来たらもうあなたも収録という形で参加できるかもっていうことですよね。
0: はい、これ明日からトレーニングは参加されるんですね。
3: そうなんです。
0: はい、ボランティアだけども一応放送局のトレーニング
3: が、はい、
0: はい、そちらの方を受講していただくようになってるんですけども、はい、明日の夜から
3: ですね。はい、そうなんです。6時半から8時半と、はい、1ヶ月ほどですかね、
0: はい、トレーニングがあって、1ヶ月2ヶ月ぐらいあるのかな。
2: 私ちょうどそのトレーニング昨日終わったんですけど、
0: はい、
2: まあ難しいこともいろいろあったんですが、
3: はいはい、
2: え、そうなんだっていうことが結構多くて学びになりました。うん、はい、うん、あれが無料でトレーニング受けられるのはすごいこのご時世ラッキーだったなと思います。
3: うん、それって機材の使い方だったりとか、それとも話す内容だ、どういうことを具体的に
2: 話す内容8割で、最後に機材の使い方を少しでした。基本的にはあまりこういうことは言ってはいけませんよ、
3: ね、はいはいはい、
2: こういうことが過去にありましたよ、そういうお話が基本的に。
3: なるほど、
1: 大事なことですね。
2: うん、
0: このね、ラジオのボランティアメンバーっていつも募集してるんですけどもここのスタジオに来て喋ってるところはもう見える部分の60分なんですけど、
3: うんうんうん、
0: 見えないところで打ち合わせしたりとか、
2: ね、編集とかね、
0: 音声編集とか、あと SNS の投稿をしてもっとリスナー増やしてくれる人とかね、いろんな方募集してますので、はい、喋る以外の方も、うん、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
3: 気軽に、はい、
0: コンタク
3: トしていただ
0: い
3: て、
1: すごい
3: 僕みたいに気づいたらマイクの前にいるかもしれません。はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、本日の放送なんですけども、毎年恒例になっておりますモナッシュ大学の日本語学科の学生さんに、短歌と俳句ですね、
1: 川柳、
0: はい、音声ファイルでいただいてますので、そちらの方をメインコーナーで紹介したいと思います。はい、ではメインコーナーに参りましょう。

0: いろはにほへとのコーナーです。今年もモナシュ大学で日本語を学ぶ学生の皆さんから川柳と俳句、短歌が届きました。皆さん、川柳、俳句、短歌と聞いてピンときますか？
1: あんまり違いとかもわかんないですね。五七五がなんかで、三四五、
2: 三四五増えてしまう。何ですかそれ？新しいの作っちゃってる。
0: 新しいですね。
2: うん、でもまあそうですね、文字数が関わってくるイメージありますよね。五七五か五七五七七。
1: ハニャニャニャニャハニャニャニャニャニャニャハニャニャニャニャ。
2: これが俳句なのか川柳なのか短歌なのか、どれがどれなのかって
1: 分かんないですね。
0: 違いがねあんまり分かんないと思うので、改めてご説明しますと、川柳と俳句はどちらも五七五で、短歌が五七五七七で表現されます。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことあります。
1: なんか覚えた昔。
0: そうですよね。で、俳句は季節を表す言葉が原則必要で、言葉のリズムを大事にしているのに対して川柳は季語がいりません。だからより日常に近い話し言葉で読まれているのが特徴。サラリーマン川柳とかあるんですね。
2: 面白いですよね、あれ。好きです。
0: 好きですよね。
1: よくあの お茶の裏とかに、
2: はいはいはい、日本のあの、
0: そうですね、そうです、あれも川柳ですね。で、短歌は川柳と同じで季語はいらないです。で、文字数が多い分、恋愛や自分の気持ちを詠んだものが多い。で、俳句は自然や季節の移ろいなどへの感動を詠むもので、川柳は人間関係や政治などちょっと人間臭い、
1: ちょっとじゃあドロドロしたやつとかになるんですかね。
0: まあまあね、そういう
2: ドロドロしたのをおしゃれにだから書いてるんじゃないですか、川柳
0: は。何かこう気持ちをぶつけるのが川柳っていう感じですかね。
1: 結構なんだ、身近な感じなんですね。なんか川柳俳句とかって聞くと、なんか昔のものみたいな、ちょっとね、今はそんなのやりませんって感じ、ちょっとイメージあったんですけど、
0: まあね、伝統的なものだと思いますけど、今も皆さん川柳とか楽しまれてる方も多いと思います。
2: これだから百人一首とかは短歌に入るってことですよね。百人一首って五七五七七ですよね。
1: 短歌って百人一首ってなんちゃかなんちゃかなんちゃかターンって、
2: いやそうなんですけど、
1: 最後まで読んでないから、
2: 最後まで読んだら、短歌ですよね、あれ。違うかな。
1: そうなんでしょう。
2: カルさんどうですか？
3: いやわかんない。カルタみたいなゲームっていうか、まあ、遊びかなと思ったけど、
0: ね、まあね、やっぱ語呂がいいものっていうので、短歌なのかな、ちょっと後で調べておきます。
2: はい、お願いします。
0: じゃあ早速モナシュ大学の学生さんたちが書いた俳句、川柳、短歌をご紹介していきます。
2: はい、
0: まずは美術と日本語を専攻するキャソリン・バドクさんの作品です。どうぞ。
4: ささめゆきユーカリの上山白く、
0: ささめゆきユーカリの上山白く、キャサリン・パドクさんの俳句でした。で、キャサリン・パドクさんは毎年冬に家族とホッサム山、ホッサム山に行くそうで、
3: マント・ホッサムってオーストラリアアルプスがある、僕よく行くんですけど、車でここから5時間ぐらいかかるけどね。
2: その場所的なメルボルン
3: から北のとシドニーの間ぐらいの山、
1: スキーでね、みんなスキーやスノーボードでよく行きますよね。
0: で、キャサリン・パドクさんも家族で行くそうで、雪とユーカリっていうのを読んだそうです。
1: オーストラリアで雪が降るって日本にいた時は思っても見ませんでした。確かに。
0: メルボルン降るんですか？
1: あ、降ります。
2: あ、そうなんですか。
3: マウントホッサムね、多分先週も初雪降ったんじゃないかな。
2: あ、もう
3: かなんかで。
0: そうなんですか。
2: じゃあ真冬とかなるともう結構寒くて吹雪いてみたいな、
0: スキーができるぐらい
1: ですか、ね、街中はそれほど雪が積もったりはしないんですけれど、たまに異常気象みたいので氷が降って氷の粒があまりに大きくて車がベコベコになってしまう。
3: ゴルフボールぐらいの大きさとか、
2: ゴルフ
3: ボールが4つ5つくっついてリンゴぐらいの大きさなんですよ。落ちて車のフロントガラスとかね、割れたりとか。
1: そう、結構ね、ここ数年その問題多いですよね。
2: 危ないですよね、そもそも車とかを
1: あと、もしあの生身の人間が外にいたら、あの、
3: もうすぐ打撲、そう打撲するから、はい、木の下とかに入るかどっか行かないと、
1: ブルーンです、メルボルンはね、意外でしたよね、
0: まあね、こんなね、あの冬の景色で、まあ、もうちょっとロマンティックに読まれた歌でしたね、
3: はい、
0: では続いてキャサリン・パドックさんの短歌です。
4: 山越えて汽笛が響く、蘇る独自ワールド、パフィンビリー。
0: 山越えて汽笛が響く、蘇る独自ワールド、パフィンビリー。
2: おー、面白い。
0: キャサリン・パドックさんはあのエメラルドという町で子供時代を過ごしたそうで、うん、パフィンビリーの駅がある町だそうです、う
3: ん、山の中です。
2: ご存知なんですか、
3: う
2: ん、
3: エメラルドっていう、うん、湖みたいなところがあるところですね。
1: ちょっとすごい素敵な名前ですよね。私の出身エメラルド、
2: いいですよね。
1: どこの出身エメラルド、行ってみたいですよね。
3: 釧路と全然違う。
1: 釧路もいいとこですよ。
2: いいところですよ。釧路比べるんですか、ね、パフィンピビリーですか、うん、じゃこれは駅の名前、
1: 有名な観光地、
3: うん、あの蒸気機関車が走ってる山があるんですね、
2: う
3: ん、
2: はいはいはい、
3: 東の方に。
1: そう、はい、もうちょっと素敵な感じ で窓から本当はダメですよって書いてあるんですけど、窓のところに腰掛けて足をちょっと、
2: それですか、
1: ね、
2: 写真見たことある、
1: そう、写真っていうのがよくあるやつ、う
0: ん、ダメなんですかあれ。
1: 一応あれダメですね。だってダメだと思います。
2: 売りにしてるぐらいのね、イメージだったんですけど、
1: 多分あれOK ですよって書いちゃって何かがあったら、
2: 確かに
1: っていう
2: こっちはダメって言ってるよ。
3: 一旦ねあのダメになったんですけど、はい、またやってように変えて戻したっていう。
1: ああ、そうだったんですか。うん、これパフィンビリー、私何年か前に行ったことがあります。
0: どうでした？
1: あ、よかったです。あのそのずっと窓のところに座ってたので、ちょっとねお尻のところがちょっと痛あれ、ちゃんとねクッションとかついてるわけじゃないので、
0: まあ、ダメですもんね。
1: うん、そうそう、ダメなので、うん、これあの昔ジャパンフェスティバルのカラオケコンテストで優勝させていただいた時に、
2: なんかすごい情報がぬるっと、
1: そう、
0: いつか歌ってもらわないと、ね、
1: そう、その時の景品で。いただきました、
3: 結構ねいい値段するんですよ。
1: そうなんですよね、
0: 予約も取れないですよね、
3: 予約も取れない、うん、かなり早く予約しないと、
1: なので、うん、あのカラオケコンテスト様々でお姉ちゃんと一緒に行ってきました。
2: わー、いいですね。
1: でも おすすめです。
2: それ行かない
0: です、うんうん、ぜひぜひ、
2: はい、
0: では続いてジャクリン・リーさんからの短歌が届いています。大学ではエンジニアリングを学んでいるそうです、うん、ではどうぞ。
5: そびえ立つ青だけかつて枯れた竹元で育った、今ここに立つ。
0: あの青竹は自分の成長を表しているそうで、まあ、だんだん育つ自分と青竹をかけて読んでいるそうです、うん、自分の成長を感じる瞬間とかってありますか皆さん。
1: ちょっとこれとは話は違うかもしれないんですが、うん、今まで履いてたズボンが入らなくなったなと思ったら自分ちょっと成長したな。
2: 成長ですね、それは。
1: 成長とは思いますね。
2: 成長で、僕はその留学しに来てるので、やっぱ英語面ではその成長、まあ、来た時よりかは成長してるかなって、ね、やっぱ感じますね。
1: 日々、
2: うん、日々成長しないとっていうのは。ヒカルさんとかってあるんですか。
3: 成長するような年齢じゃないですけど、
1: 何言ってるんですか、まだまだ日々成長、
3: ね、まあ、新しい学びとか、はい、まあ、僕よりも年下のね、あの翔子さんとかと話してても、うん、あ、今彼女言ったのは僕にとっては新鮮とかって思うこともあるし、あ、
0: そうですね、まあ、
3: 常に学びかなと思いますね。
0: 素敵ですね。
2: ヒカルさんもいろいろ新しい取り組み、この 3ZZZ の日本語ラジオでもやられてるじゃないですか、色、ね、のインスタグラムの、うん、
3: はい、
2: そこも
3: ポッドキャストとかね、
2: そうですよね、
3: とか、まあ、一応同じとこにとどまってるよりは、
2: うんうん、
3: ちょっとこう次のステップに行ってみたいかなっていう、
1: はい、チャレンジは考え方が素敵ですよね、
2: うんうん、必要なことですよね、絶対生きていく上で。すごいなんか深い話、ね、人生観みたいな話になっちゃってますけど、
0: いいですね、
2: この竹ってこのオーストラリアでは
3: 日本の竹みたいな大きいのじゃないけども、はい、ちょっと細いね、 あの釣りするぐらいのっていうか、あの朝川の手にするようなそんなのは見ますけど、
2: はいはいはいはい、見たことない、
1: 竹って。私北海道出身なんですけど、竹ってあんまり見たことがないと思うんですが、本州の方だと竹って普通にあるんですか？
0: ね、スクリーンとかはね、うん、竹の子とかもあるんですか？
3: 今は竹の子掘るシーズンなので、山に長靴履いて、
2: そこで山行くとですね。
1: なんか童話、昔話。
2: 確かに、かぐや姫。
1: そうそうそう、うん、
3: あ、僕もそれ普通です。あく抜きとかはそのお米のぬかで鍋に入れてね、炊いてあく抜きするとか、子供の頃からそうやってかまどに薪を入れてなんかお手伝いとかしてました。
0: はい、この短歌を書いたジャクリーン・リーさんも多分あの、うん、アジア圏の、
2: あ、そうなんですか、
0: 多分ご縁がある方なみたいで、はい、まあ、日本文化だけでなくてアジアの国々の文化でも竹は生命力や成長のイメージがあるとされているので、この題材に青竹を使ったようですね。
2: すごいな、今まで の読まれてた方も本当皆さんお上手ですよね。
1: そうですよね。
2: こんな、なかなか僕たちでも思いつかない、うん、
1: これあの英語で似たような、例えば英語でポエムを書いてくれって言われると困っちゃいますよね。
0: しかもあの、ね、五七五で入れろっていう制限がある中
2: で、ね、分かんないですよね。
1: この説明もね、
2: なかなかない文化ですもんね、うん、海外だと。
3: そう、すごいですね、うん。
0: それではここで一曲お聴きください。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。ここからはいろはにほへと後編です。はい、ジャスパーフイさんの俳句です。
1: 木漏れ日に照り満ちびいてかげろうや、
0: 木漏れ日に照り満ちびいてかげろうや。はい、おととし6月に撮ったという写真も送ってくださっていて、こうまっすぐ続く一本の線路に木々が沿うように並んだ、まさにこの俳句を表す情景を写したような写真も送ってくださいました。
2: 写真付きの俳句っていうのもまた素敵ですね。
3: ちょっと現代的
2: 確かに過去じゃない、昔じゃなかなか。かげろうなんて、なんか我々も使わない言葉じゃないですか。
3: そうですね、
2: パッと聞いてあれかげろうってなんだっけっていう、思いますね。
3: この漢字どうやって読むんだろうってずっと
2: 最初確かに、
3: そうなんですね。
2: 漢字で太陽のように炎ですよね。火の、
0: あの地面が熱せられて、あの遠くにこうもやがかかったようにこう見えるあの情景をかげろうって呼ぶんですよね。
3: 結構あのメルボルン、そういうまっすぐな道って、まあ、トラムのせいというかおかげだと思うんですけれど、そういう道結構ないですか。こう山がこうあってまっすぐで、例えば朝日だったり夕日がちょうど真ん中に沈んでいく、でトラムがピョッ、チャーチがピョッみたいな感じですごい素敵な絵があったりしますよね。
2: なかなか日本だとそこまでないですよね。なかなかそれまっすぐ続いているような。
3: 北海道はありますよ。
2: あ、そうだ、
3: すぐです。
2: ずっとまっすぐ、
3: この先14km先イオン。
2: イオンだ、イオン、
3: ダメだ、
2: ダメです。
3: この先14m先コンビニ。
2: 14m になっちゃってキロメートル、
3: 14km
2: なかなか
3: なかなか30km とかですかね。30km先コンビニとか、
0: やっぱり桁が全然違いますね。30km、そうか、
2: ちょっとすごい、そんなにまだ言わなくていいよですよね。30キロなんて、
3: そうですね、まだ先の話。他に宣伝することがない、
0: 目印がね。
2: あのそれもずっと結構比較的東京だとか都心の方なので、まあ憧れではないですけど、なんか新鮮だなっていうのはやっぱ感じますね。
3: 私も逆にその東京ボーイの感じは。
0: あ、出身東京なんですか。
2: 神奈川です。難しい、この神奈川って難しいんですよね。
3: 東京の方神奈川っていう人、
2: そうなんです、そうなんです。わかりやすく言うんだったら東京じゃないですか。
3: そうですね、
0: まあ、そうですね、海外の方は東京絶対わかりますもんね。
2: ニ
0: アザ東京、
2: ニアザ東京
3: でやらせてもら
2: います。それ
3: 関東の方じゃなかった
4: です
3: か。
4: 関西、
2: そうですよね。
3: あれ、
2: はい、ね、関西弁が、ね、出ないように気をつけてらっしゃる。
4: アクセントね、でも自然と、
2: はい、
4: お箸の箸とあのブリッジの箸とかね、
3: あるある、
4: 関西で全然違うので、
3: 箸、
4: 箸、箸っていうのが
2: どっちだそれ、
4: あのこのチョップスティック
2: です。あ、そっち、
3: 箸、
2: お箸ですよね。我々
4: ですね、
3: 箸、逆なんだ、
4: 逆、逆なってると思う。
2: あとさっきあのお話してて思ったのがピアノですよね。ピアノ、我々ピアノって言うんですけど、関西の方ってピアノって、
4: ピアノ、
2: ピアノ、ピアノ、ピアノですよね。このアクセントの差も面白いですね。
3: 面白いですね、同じ日本語、
2: 日本語も
3: 同じ、日本の中でもそうやってアクセントが違くて、あのそれを全部学んでいくのが難しいのに、こんなあの日本語っていうね、また違う新しい言語を学んで、しかもこんな短歌とか書いちゃう、かっこいいですね。
2: ちなみに北海道とかって訛りはあるんですか。
3: あるよ。
2: 今のですか。今の何ですか。今のは何だ。
3: よくあるのは訛ら、とてものことを訛ら、なので、あと可愛いのことをめんこい、
2: あ
3: と何とかダメや、
0: 北海道なんだ、
3: そうダメやとかも言ったりするので、それをくっつけるとなーまらめんこいべや
2: ーにな
3: ると、
0: いいですね、
3: とってもかわいいねっていう感じ。
4: 翔子ちゃんのことです
3: ね。そうですね、
2: うまいな、さすがだな、
0: さすがひかるさん。
3: はい、
0: じゃあジャスパーフイさんの作品もう一個あります、
2: はい、
0: 続いての作品はジャスパーフイさんが東京に行った時のことを書いた短歌です。
1: 宵のバラ もみじの明かり抱きしめる絡んでる時計行き詰まってる
0: 宵のバラもみじの明かり抱きしめる絡んでる時計行き詰まってる。
2: なんかこれちょっと込められた意味聞きたいですね。
3: ちょっとあのエモエモ感が出てませんか、
2: う
3: ん、
2: いいですいいです。
0: 写真がですね、東京タワーの前に一輪のバラが写ってる写真なんですけど、はいはいはい、まあ、東京タワーの橙色の明かりはまるで夜空で輝いているもみじのよう。そしてバラは愛を象徴するだけではなく恋人という意味も持っています。
2: そうなんですか。
0: この美しさはずっと心に残って抱きしめたい気持ちになりますとコメントもいただいています。
3: 素敵。
2: 抱きしめるって入ってるって
3: 素敵
2: いいですね。
0: ロマンティックですね。
2: うわいいな。絡んでるトゲっていうのは何を表してるんですかね。
0: バラですね。なんかバラは美しいですが固く握ればトゲで傷ついてしまう可能性があります。
3: なるほど。
0: 愛も同じですということです。
2: うわ深い。
3: は
2: えこれはでも学生さんが書かれてるんですよね。すごい人生系
3: そうですよね。
2: 深いなこれ。すごいな。
0: バラは綺麗だけどトゲがある。
2: ま
0: あ、それも愛と重ねてるっていう感じですね。
3: まあいいところばっかり取るわけにはいかないよっていうことですよね。
2: 皆さんちなみに東京タワーとかって行かれたことありますか。東京といったらの観光名所ですけど。
3: もちろんあの田舎っぺなので東京に初めて行った時は、はい、あ東京じゃがあのガラケーで写真をパチパチ撮りました。カシャカシャですね。
2: はいはいはい、はい、
3: 撮りましたね。
2: ヒカルさんとか
4: そうですね行ったことがあって、はい、あの意外とその東京タワーの下の土台の部分ってなんかビルが 3,4 階のね、コンクリートのビルがあってあれ下こうなってんのって。
2: あそうですね中にねいろいろ商業施設があったりとか。
3: そうなんですか。
2: 楽しめるようになってますよね。
0: 東京タワー私も大好きなんですけど、
2: 大好き、はいはい、
0: でもなんかこう登りたいっていうよりは外から見たい、旗からあの東京タワーの形を見たい。
2: はいはい、どこから見ても綺麗ですよねあの形が。
0: 登りたいっていうよりは外から見たい、旗からあの東京タワーの形を見たい。
2: はいはい、どこから見ても綺麗ですよねあの形が。

0: しれないんですけど、ま
1: あ、色はスカイツリーの方が出しやすいですね。赤ベースにならないから。
0: あー、そっかそっかそっか、赤は変えられないですもんね。
2: 基本赤のイメージありますよね。
1: そうですね、どうなんだろう、
2: うん、僕あのちっちゃい頃にその東京タワー行った時に、うん、階段で登るっていう東京タワーを頂上、うん、まあ、頂上というか、まあ、展望台フロアまでですね、うん、っていうのがあって、その当時父と一緒に2人で登ったんですけど、うん、登った時にその達成証みたいのもらえて、ナンバー何人目のあなたは階段で登る踏破者登った人だよみたいなのがあって、今でも大切に実家の中にあって、その思い出がすごい強くありますね、東京タワーは。
1: 素敵。何階建てぐらいあるんだろう。
2: 高さはでも333メートルですね、東京タワーって。
0: じゃあ33階なんでしょうか。
2: そんな感じ、そんな単純かは分かんないですけど、
0: まあそこまでやってくれたら嬉しいですからね。、
2: うん、そこまでやってるか分かんない
1: ですけど、でもね、ちっちゃい頃に登るくらいだから。
2: そうなんです、
1: まあ、ちっちゃい子も登れる、
2: うん、楽しんで登れる。
0: それは何歳
2: 子、でも小学校の低学年だったと思います。
0: それ一人で登れたんですか、それともお父さんに。
2: いやいやいや、一緒に二人でもう
0: やるぞ
2: と思って。
0: いいですね、それは男同士の絆をね、深めるじゃないけど。
2: 素敵
0: な
2: 思い出、そういう幼少期のね思い出とかって意外と残ってるもんで、
0: うん、素敵、
2: 東京タワーって聞くたびにやっぱその思い出が蘇る感じになって、はい、
3: あのちなみにエアーズロックがあるでしょ
2: う、はい、はいはいはい、
3: あれ高さ300メーターなの で東京タワーと一緒ぐらいの
2: が、そう
3: でかんってあるからすごい。
0: そう
2: か、だって横はすごいですもんね、鍵何個入んだろう、東京タワーすごいですよね。
3: もう近くまで行くとこのチョコレートのカップケーキをひっくり返して置いたみたいな形がしてるんですけど、近くに行ったらなんかチョコレートケーキの横に来たみたいな。高さは300m。
2: それどこも、なんか今はもう入れなくなったみたいなの聞いたんですよ。あ、てかあの
3: 登れなくなった。
2: あ、登れなくなった、
3: うん、周りは歩いたりとか、
2: もうほんとすぐそばの、その岩壁のすぐそばみたいなのも行けるんですか、うん、で
3: 写真撮影禁止のところとかね。
2: あ、あるんですか。
0: まあ、そうですよね、もともと神聖な場所。
2: そうですよね、
0: これなんだか例えば神社とかの、じゃあ屋根に登ってみようって言ってるようなもんですよね。
2: 星空も綺麗って聞きますよね、その時期は。
3: そうでしょうね。
2: ヒカルさん行かれたってことですか。
3: 僕は行ったの11月だったので、
2: シーズンがちょっと、
3: うん、その時知らずに行ったんです。
2: はいはいはいはい。
3: で、暑くてね、暑くて36度以上になると、ここの歩道は歩いたらダメだとかってなるので、皆さん朝起きて涼しい間に山登りっていうか行かないと、通行禁止に、暑すぎるから。
2: はいはい。それいつぐらいの。それ結構昔ですか。
3: 8年ぐらい前かな。
2: あ、
0: 結構あのオーストラリアの方、どこでも裸足で歩くので。
2: え、そうなんですか。で、知らない
1: 、ね、街中も結構
2: 足元見てなかったかも。
1: 裸足の方いらっしゃいますよ、
0: そう、裸足の方が多いんですけど、はい、あの多分コンクリートがすごい熱くなって、それでも裸足で歩こうとすると火傷しちゃうからなんですかね。
2: それ履いてくださいとしか言いよう。靴履きましょう。そうなんですか、
0: はい、あ、靴履かない方多いですね。
2: 面白い話
3: ですね。では次、
2: はい、行きましょうか。
1: そうですね、はい、続いてはレオニーチムさんの作品です。
4: 真っ白に染まりゆく峰、息を呑む。
1: 真っ白に染まりゆく峰、息を呑む。こちら白銀というタイトルで、あのレオニー・チムさんはオーストラリアで生まれ育ったそうなんですが、あの初めて見た北京の山の雪を見て歌った歌、感動した時の気持ちを表現した歌だそうです。
2: オーストラリアだとやっぱ場所によっては、じゃあこの雪を見ない地域に住まれてたってことですね。
0: 私もうあの雪と一緒に生きてきたような感じなんですけど、皆さんどうですか、雪って。あんまり慣れてない。
1: 私は完全に西日本の人間なので、うん、もう雪が降るとパーティーみたいな、
2: うん、
1: 雪が降ることが稀、うん、まあ見たことないってことはないですけど、うん、明日雪らしいよ、積もるかなっていう感覚でしたよ。
0: 多分これ北海道民あるあるだと思うんですけど、はい、あの天気予報のニュースを見て、じゃあ東京5ミリ積もります、はい、大阪なんちゃらなんちゃらっていうので、あのテレビでこう皆さんが歩いてるのをね、
2: うんうん
0: うん、あの映像で流れる時に皆さんが傘さしてたりとか、
2: う
0: ん、あの5ミリの雪でトゥルンって、ね、転んじゃったりとかしてるのをちょっと上からバカにするっていう多分北海道民あるあるだと思います。こんぐらいの雪で傘さしてるよ

0: 都会の人たちっていう。
1: そうですよね。でももうパニックですよ、雪がちょっと積もったもんなら、
2: う
1: ん、電車は止まるし。
0: そうですよね、
1: うん、じゃないですか。
2: 間違いないと思う。でもテンションもやっぱりおっしゃってたように上がりますよね、うん、雪だっていうのと、やっぱロマンチックなイメージがやっぱ雪降ると、うん、なんか嵐の曲が流れてくるみたいな。
0: 嵐、
2: あれ
1: あれあれ、
2: ジェネリオかななんかみたいな、まあその恋愛ドラマが始まるみたいな、そう雪の、うん、
0: なるほどなるほど、
2: イメージがあるんですよ。やっぱでも北陸の方とか北海道の方、やっぱ雪ってどうしてもネガティブなイメージもあるんじゃないですか、
0: うん、そうですね。雪、まあ降りたては綺麗なんですけど、積もるとやっぱり雪かき、
2: そうですよね、
0: 掃除をしないといけないで、あれ結構ね、あのどんどん積もってくるのに対抗してどんどんこう雪を返していかないといけないので、うんうんうん、腰ともう気力との戦いで、最初はね寒いので、はい、あの厚着するんですけど、うん、やっぱね体力使うので暑いんですよね。で暑いんだか寒いんだか痛いんだか何なのかよくわからないような感じでもう嫌になっちゃうっていうあるあるだと思います。
1: そう、そうか、
2: 雪かきしないとだってもう師匠、ね、屋根がだって落ちてきちゃったりとか。
0: そうですね、あとまあ雪、あの自分の腰より高く積もったりするので、はい、あの歩けないですよね。あの歩道や車道を作らないといけない、車の車庫の前は開けておかないと車が出れないので生活ができなくなっちゃうんですね。
1: まあね、雪はそういう弊害もあるってことなんですけど、まあ、私もレオニーチームさんと同じで初めて見た雪は感動したっていうことなんですけど、皆さんは初めて見たもので感動した景色とかってあります？
2: 雪だけじゃなくってことですね。
1: レオニーチームさんは雪で感動した。私も多分きっと雪見て初めて見た時は感動したと思うんですけど、初めて見た景色で感動したこと、
2: 最近で言うと、
1: うん、
2: あの先日イースターブレイク
1: に、ありましたね、
2: 友達とタスマニアの方に行ってきたんですけど、
1: いいですね、
2: はい、そこでもうこれ何気ないと思うんですけど虹を見まして、
1: あ、
2: もちろん日本でも、まあ、こっちでも虹は見るじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱり虹ってなかなか見れないもので、見るとテンション上がると、
1: うんうん、
2: でもそのタスマニアで見た虹がもう次元が違くて、もうまずぶっといんですよね、すごい太さで、色も鮮明に見えて、で素敵だったのが海からかかってたんですよ、虹が、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: わー素敵、
2: なんか本当漫画で見るようなその海から虹がかかってて、うんうんうん、で山々があってみたいな、大自然を堪能できて、やっぱなかなか日本に行ったら見れなかった景色なんだなと。
0: それもしかしたら都会にいたらかもしれませんね、もしかしたら、
2: うん、それやっぱ感動して、もこんな素敵な景色がいろんなところに広がってるんだなって思うと、やっぱいろんなところにどんどん行ってみたいなっていうのは思いましたね、うん、皆さんどうですか？
0: 初めて見た景色、ちょっと素敵な話からちょっと離れてしまうんですが、
2: あれ
0: 初めてあのドイツ料理屋さんであの1リットルのビールのジョッキを見て、それをあのウェイターさんの方たちがこう、うん、あれ1リッター 1キロじゃないですか、うん、そうですね、それをこう複数持って両手でこう、なのでそのジョッキ6つぐらいですか、6個ぐらいですか、
1: 6リットル分ってことですか、
2: すごいです、
0: こう笑顔とともにこうちゃんとで、あのガヤガヤうるさいお店の中をさっさっと行くのを見た時は、はあ、素晴らしいと思いました。
2: それ日本ですか、どこですか？
0: オーストラリア、メルボルンにあります、はい、複数ありますね、ドイツ料理屋さんは、おすすめです、
1: あ、レオニーチムさんの短歌も届いています、どうぞ。
3: 咲き誇る心の決意、知らぬ間に冬の影さえ白雲になる。
1: 咲き誇る心の決意、知らぬ間に冬の影さえ白雲になる、
2: うん、
1: こちらは失恋から立ち上がろうとする気持ちに桜を重ねたという作品です。
0: 失恋、
1: 切ない、
0: 失恋ってね、もうどう、恋愛って難しいですよね本当に。失恋はよく言うのは新しい恋、
2: うんうん、始まりってことですよね。
0: まあ、始まりだし、うん、その失恋から立ち直るには次みたいなのをよく言いますよね。
2: うん、誰が言ってるのか分かんないです、言いますよね、ああなんかよく聞きますよね、誰が言い始めたのか分かんないです、
0: そうですね、よく聞く気がします、
2: はい、これでも なんか知らぬ間に冬の影さえ白雲になるっていいですよね。やっぱ自分もなんか知らぬ間になんかもう立ち直ろうと思ってるんじゃなくて、うんうん、知らぬ間に、まあ、例えば新しい人と出会ってとか、
0: うんうん、
2: なんかまあ大切な仲間たちと過ごして知らぬ間に忘れていくみたいなのもいいですよね、
1: うん、忘れようとすると忘れられない
2: ってい
1: うのがありますもんね。
0: 無理無理
2: ひかるさんどうなんですか、一番なんか
1: 人生の先輩
2: 芸本
4: 一番綺麗なところ
2: 一番綺麗なところの話もだいぶ前に終わってるんです。
0: 失恋についてです。
4: ね、そんなのも昔昔のことじゃったですよ、
2: ね、昔昔なんかコツとかあるんでしょ、じゃあ例えば、
1: うん、いつも失恋から立ち直る時ってどんな時でした？
4: 難しいことをラジオで聞いてくれるの
1: もうちょっと時間かかりますか？
0: 失恋系だと私あの、はい、あの経験豊富かもしれません。
1: 聞きたい聞きたい、
0: どんどん聞いてください。
1: あ、じゃあお願いしましょう
0: か。あの失恋から立ち直る方法ですか？
2: はい、
0: それはもう、友達に話す。
1: あ、わかる、わかります。
0: でそれはまあ私今ザ婚活中なんですけどねザこの人っていうのに出会うためにその分デートもたくさん今 いろいろ行っているんですが、
2: はい、
0: デートにたくさん行くっていうことはまあ素敵な出会いもあればはにゃっていうのもあれば素敵だなと思ったのにあら向こうはあまり私に興味がなかったわねっていうのも ね、
1: う
0: ん、
1: ね
0: よくよくあるんですが、
2: はい、
0: まあやっぱりお友達に話を聞いてもらって、うん、これって私がどうだったんでしょう、彼がどうだったんでしょうっていうのをちょっと客観的に話す、あと教えてもらって、まああとはまあそんなことあるよねって言いながら飲むがいいと、うん、
2: 笑い話にね、
0: 笑い話に、うん、結構この婚活であの面白話がどんどんストックされて
2: ます。ラジオのね、
1: 聞きたいな。
0: ちょっとラジオで話せるような内容ではない
1: ですが、オフトークですね。
2: このね、お昼の時間じゃまだちょっと違う。
0: たくさんありますね。
2: ひかるさんの準備は？
4: ああ準備してなかった。
2: なんかこっち繋いでたんだけど、またいつかねこれは
1: 伺いたい。ちょっと恋愛トークで一回一時間ぐらい話さないといけないですね。
2: うん、撮りましょう。
1: はい、早いもので次はラストの方です。
2: はい。
1: ククバスサビーナさんの作品です。故郷を離れているんでしょうかね、大学生らしさも感じる俳句です。
5: 南風は髪にささやく自由けり、
1: 南風は髪にささやく自由けり。この俳句は去年初めて一人暮らしを始めて似合わない線香を選んでしまったと感じているそうなんですね。で、その時の気持ち、友達にも会えない、
2: うんうんうんうん、
1: 学校の授業もうんと思っている。でもそのうんって考えてた気持ちがあった時期に、はい、試験の後に暗い夜空を見上げているうちにあの風に吹かれて心がふっと軽くなった。その時の気持ち、こう冬の先には苦しいこともあるかもしれないけど心の重さを吹っ飛ばしたその景色というか瞬間を絶対に忘れないぞという気持ちが込められているそうですよ。
0: すごいこの短歌俳句パワフルですね、うん、心にグッときました私。
2: お、でもこれやっぱ夜風のパワーというか、
0: うん、
2: なんかやっぱいろいろ、まあそのそれこそさっきの失恋の話でも通じると思いますけど、
0: うん、
2: なんか自分の中で違和感というか抱えてるものがある時にふと外に出て風浴びてみたりとか自然を体で感じてみた時になんかふっと軽くなるような経験はまあありますよね。
0: あります、でもある、
2: うん、夜って気持ちになってなる時ありますよね。
0: やっぱりね自然の力ってすごいですよね、うん、最近あの携帯電話でね、うん、あの動画なり、
2: はいはい、
0: 世界で何が起こってるかとか、うん、もう何でも確認できちゃう世の中になりましたけど、でもその画面の中じゃなくて一旦外に出てみて、うん、太陽見てみるとか、あワンちゃんを散歩してるとか見ると、はい、あなんだなんでこんなの悩んでたんだみたいな ね、
2: なんかこんなしょうもないことでとかね、うん、ちっぽけなことで悩んでたなってありますよね、
1: うん、 もうでもね、悩む気持ちもよくわかる、
0: わかります、とてもわかる、
2: いつかそれを乗り越えた時にあの瞬間があってよかったなって思えるといいですよね、そのためのステップアップではないですけど、と思ってればね、
1: じゃあクックバスサビーナさんの作品をもう一つ
2: 楽しみ、
1: こちらは短歌ですね。
5: 久しぶり寝込む姿が目の前で、君の生きてる音が聞こえる。
1: 久しぶり寝込む姿が目の前で、君の生きてる音が聞こえる。
2: ほう、
1: あのこの子のことかなという猫の写真と一緒に送ってくださいました。ゲールトくん、グエールトちゃん実家の猫だそうですね。で大学でね、きっと一人暮らしをしてるんだと思うんですけど、はい、まあ実家で飼ってるゲールトくん、ゲールトちゃんに会って読んだ歌、久しぶりに会って読んだ歌、
0: すごい素敵、あのとても直接的で、直接的にグッと刺さる言葉の選び方ですね、
2: なんかどうしても日本の短歌っていうと少し遠回しな言い方というか、なんか違った自然の例えばものを表現して、それがこれを案に意味してるよみたいのがあると思うんですよ、こうやって直接伝えてくるのもなんか新鮮でというか、一番胸にダイレクトに届いて、
0: 現代版かもしれないですね、
2: いいですよね、
0: 歌詞とかでありそうですね、
2: 確かに思いました、いいですよねこれ、久しぶりに、ね、
1: まあ、一人暮らしをしていて、久しぶりに実家に帰って実家の猫ちゃんに会って、こうハッとこの猫ちゃんに対する思いを感じた、この猫ちゃんに対して愛を持ってるんだなって気づいた瞬間を歌った。
2: これ猫のお話なんですよね、これ寝込む姿の猫と、そしたら猫がかかっている、
1: そうだそうです、そうそうそう、寝込むと猫ちゃんを
2: すごいかけて、それを知るとめちゃくちゃお上手ですよね、これはあっぱれですよ、
0: 思っても見なかった素晴らしいでございます、ね、す
1: 皆さん実家でペット飼ってますか。
2: 飼ってないんです、飼ったことなくて、
1: あ、飼ったことない、
2: はい、
0: 私は小学生中学生の頃にハムスターをみんなで飼っておりました、あの女の子なのにハムジっていうね、あんまり可愛くない名前、
2: ハムジ、
0: ハムジ、
2: 可愛い、可愛いですね、
0: そうそう、名前だったんですが、最初はあの乗り気じゃなかったお父さんが、あの釣り竿を、お父さん釣りが趣味なんですけど、はいはい、あの釣り竿が入っていたプラスチック あのケース、売ってる時に入ってたケースを使ってハムジのためにあのゲージからゲージの橋を作って、こうご飯は今日は左側のゲージであげます、次は右側のゲージでやりますっていう風にすると、うまいこと運動をしてくれるので長生きしてくれるようにっていう、よくあるあるかもしれないんですが、最初そんな動物なんて買うなよって言ってた人が一番溺愛するというパターンでございました。ハムジ、未だにあの写真がうちのお家で飾ってあります。
2: ハムスターを買おうと思ったきっかけって
0: 多分あの頃あのハムスター的なアニメ、
2: トットコのやつですか、
0: トットコさんだったり他にも確かハムスター的なのが多くて、あのちょっとブームだったと思います、みんなあのハムスター買ってる家庭が多かった、
1: 私も買ってました。
2: そうなんですね、
0: お名前は
1: チェリーでした。
0: あ、かわいいお名前、ハムジ。
1: 一回脱走して、
0: あら、
2: あら、
1: でうちも父があの嫌いだったんですけどうちは飼うなとかじゃなくって、あのネズミ型のものが父はとても苦手でなったんだけど、脱走した夜、私の部屋で飼ってたんですけど、私のベッドに父はわざわざ寝てくれて、できっと夜帰ってくるだろうから夜行性なんでね、でお父さんそれを見届けるって言って、あの部屋に帰ってきた瞬間にお父さんが閉めてくれて、あの無事お家に帰ってきたんです、チェリーが
0: その結局お父さんはチェリーとは仲良くなったんですか、
2: その後。
1: 許容という感じでした。なんか出来合いではなかったけど、まあ私が大事にしているペットという形で、あの許容してました。
0: そうなんですね。可愛いですよね、ハムスター。あのつぶらな瞳がとても。
2: ハムスターってやっぱりひまわりの種食べるんですか。
0: そうですね。
1: 食べてました。食べてました。
0: 歌でもありますね。
2: そうですよね。あ、そうなんだ。
1: ね。ここまで5人の方の9つの川柳、短歌、俳句をご紹介しました。皆さんいかがでした？
0: 素敵でした。私には到底書けるとは思えないような、
2: 勉強しても奥がきっと深いですよね、この世界っていうのは。
0: そうですね、
2: 日本でも意外と今、ブームではないですけど、テレビ番組でこの俳句だったりとかを採点する、芸能人の方が作って採点するみたいな番組が人気だったりとか、昔からよくそういった文化を、一つのコンテンツにして楽しむようなものありましたけど、なかなかこういう風にしっかり考えてみるっていう機会はなかったので、すごいいい機会になりましたし、やっぱ奥が深いな、面白いなと改めてね。
0: そうですね、特にやっぱりこう、ベースがオーストラリアのお話、が多いので、ちょっとそこが、そう、日本語で、例えば最初 の、 雪とユーカリとかも、これはオーストラリアならではですね。
2: 間違いない、はい、
0: とても素敵でした。
1: モナシ大学の皆さん、たくさんありがとうございました。以上、いろはにほへとのコーナーでした。